tatsisinthoko e e yatin le ha di shit e mun e je a je e ya tsh do tas a do pes pen a je e ya na lis te le go e a do be ho sto ne ha la ha ka do o si ki she do ha a de e ya ha do ba sta da le la a ko di e ya ya da ha ne go ha ka do ha la la ko ha ko e ya di a je rattles ne e da ha sh ha sko da ha no e ya ba da ha ne ko na sho e Kehagi di rattlesnake or bungee tinda, Jodani la co di ea con lenda do caco, hike the dash ego a con yego, ada da hasnyadi, and led and tingo a con ea di dungeon tingo yad e, or the tago dan nesgo del agi do be in gerada. I see what this childe, adi e don gerada, jo adi e na shoni snakes than linigi. E ade e ya nas je di hato deit a ade nas je got e hat aje e nes go yat e to hake de tanigi yat

accordi jo kahi e ya anlede ayan daholongo ko e ya dahon tini ki ta e bahlehest e go jo kha accordi e ya a jo kahi e dot kaj de kuhida zat bu a khayu ajne lago e jo nel accordi de kuhishu ha wansin nel nes pierce aja e yil tisguya a de ke ta hat e Edi o nesigi e atrata haskai. Akko di sa hawan e yadi igol arjadehi kahagi.